bine kwa nyomera ateru enkere yobata pea bine winyo nuome kita nuote aluwa ngakere maribiri chia wani amiri ye iteji aluja melo melo ite winyo duano bane kitie luongi chia wani kia mitu tikeri na yinu komikuka Tiyoko, meo, ilanga torcha, amedu nubi ya mwanwa ya mwacha.

en kay ching oduogo en du de wolu matin o mera matin idiera mora manu igeneri lo ya do kon mara dia ja pudo mara dan dia ja kane atunu nu mwaj uru wela rega ngila mo mar amano uru welo soda ngila mo mar amai riu tira dia be round table kwa kwa emoji.

0: Mi ga no wa yu pe no dog da kira ya ni da pe cha. Ulu wa da po kwa. Ko ta ma ri dwe nyu ka do pe no wa no bo da ye mo la no di yo ba yo po ke ada na to ye.
1: Eno, ulu wa ka la ma du pa yu, a me o te ya ke no en. U be di kim jo ni ngo. Da yi ye.
0: Ulu wa yu pe ri ka do pa yu, a me o te ya ke no en. Meri. Mi dano wa yu pe ri ka do pa yu, a me o te ya ke no en.

O Radio. Iyum yek kere wer kwaro. Alishani winyu kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti winyo O Radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.